waguma ba yei to peso ye nyame ba ba dani nyame ba fa wo kan wo wat fa wo jim nyame ma no kan wo tinanu na de budi ka wona wo bo yu ni wo ko nyame fie wat na niji so ba join side a ye group no wona wo bo yu ni adwaman no okobo na mo wo bo yu ni wo ko nyame fie no na niji won so ne safo no betu ala ba wo fa wo fra yesu ni ya won so dia